راديوسني نيوز بيكتل داغي ايشتريشلارني تينلياپسي ستوديادا مين زوهرودان عمروف بوغون توجيكستان ريسپوبليكاسي و اوزبكستان ريسپوبليكاسي اورتاسيداغي منتقاوي الاقالار خصوصيدا تايورلانغان داستورومزني حواله ايتامز. توجیکستان ریسپوبلیکاسی و اوزبکستان ریسپوبلیکاسی ارتاستگی همکارلیکلر منطقوی علاقلار ارقالی هم رواجدن برمخته. جمعیدن 6 فیبرال کنه توجیکستان ریسپوبلیکاسی سود ولیات رئیس رجبای احمدزاده باشچلیگیدگی دیلیگاسی اوزبکستان ریسپوبلیکاسی نمانگم ولیاتیگه تشریف بیرده. توجیکستان و اوزبکستان ریسپوبلیکالر ارتاستگی همکارلیک که اینگی یلرده دولت رهبرلرنین ازاقا ملجلنگن تشبسلاره و سیاسی ایراداسی تفایلی هر قچانگیدن هم کشلی ایراق مستحکملنب رواجلنشنین ینگی باسخشیگه ستراتیگیک شرکلیکنین یقاره درجهسیگه چیخده. اکی دولتنین یقن مناسبتلارده قشلاق خوجالگی سناوات برابرده اینقصه رقملی اقتصادیات، تکنولوژیک تدقیقات، الکترون تجارت، زمانوی سناوات خزمت ساهستگی همکارلیک ینگی استقبالی یونالیشلر صفتده قرالمخده. سود ولایت دیلیگاسیاسی ترکیبیده ولایت بر قطار شهر و ناحیه‌لر رئیس‌لری، یریک کمپانیالر رهبرلری، فرمر و تدبیرکارلر همده اموی اخبارات واسطلری وکیللری بار ایده. دیلیگاسیا اعضالری پاپ تومانیدگی پاپ نوبونیوت چگرا پوستیده نمنگن ولایت حاکمی شوکتجان عبدورازاقوف و باشقا رسمیلر جماعتچیلیک وکیللری اشتراکیده تنتنالی کتیب آلیندی. صمیمی اوچراشوودن سونگ مهمونلر غورومسارای حدودیدگی 4000 گکتر ادر و تاشلاق یر میدانده نوران اوز امچجه تاماندن تشکیل اتلگن انتنسیو باغ فعالیت بلند تنشدیلر. شو یرنگ اوزده نمانگن ولیت ده باغدارچلیک و قشلاق خوجالگی ساهاسده عملگه آشلیتگن ایشلر تقدیمات هم کوچاچلیک کورگزمسه تشکیل اتلده. مهمانلر پاپ تومانده آلی بورلایتگن اوزگاریشلر بلن یقندن تنش بلن برگه نکس سلور انرژی قیاش فوتو الکتر استانسیاسیگه تشریف بویرشده. پاپنین یقن یقنگچه هم فقط تاشلاق و قراوسز بولگن خوشمینار ادرلارده خطایلیک متخصیلر تا ماندن قوات 500 میگاوات بولگن قیاش فوتو الکتر استانسیاسی برپایت الیبده. او فایدالنشگه تابشرلگه جیلگه 1 میلیارد 100 کلاوولت الکتر انرژیاسی شلب چکارلده. مهمانلر بو کبی یریک لایحالر زمان طلابه یکنلگینه تاکیدلب استانسیا فعالیتنه کتا قزقش بلن اورگنشده. سود ولایت دیلیگاسیاسی توراقورغون تومانیدگی گولد فیش فیتس کارخانه فعالیت بلن هم تانیشده. بر محللر اجرق باسکن ادر یرلارده بگون شنده باغلار تشکیل ایتلگنه زمیرده کتتا مهنت مجسمدر. گولد فیش فودس مسئولیت چکلنگن جمعیت اختیارده 750 گکتر میداننگ 450 گکتر گلاسزار 100 گکتر خرمازار 50 گکتر شفتاله 70 گکترده آلخوری کوچتلری پرورشلنموخته. برگینه 2024 یلده 1000 تننادن ارتق سرحال میوالر دوبای، قطر، روسیه، کره، خطای کبی دولتلرگه اکسپورت قلینگن. بو یرده 180 نفر دایمی، 3000 نفر موسومی ایشچیلر ایش بلن تامینلنگن. اندیلیکده جمعیتنینگ اکسپورت صلاحیتی آشیب 300 مین دانا کوچتلر پرورشلیاپدی و 100% خارجگه یوبورلیاپدی. 2 گکترلی استخانه‌ده ارتپیشر گلاس و قلوب نای اسمخته. شو یرده مهمانلرگه قشلاق خوجالگی ساهسته خزمت کرسدش اوسملیکچیلیک کارانتینه بویچه با تفصیل معلوماتلار بیرلده. توجیکستان ریسپوبلیکاسنینگ سود ولایت رئیس رجبای احمدزاده باشچیلیگیدگی دیلیگاسیا دولت‌آباد تومانیدگی یوکسالیش کیچیک سانوات زوناسیدا تدبیرکورلیک سوبیکتلری فعالیتی بلن هم تانیشدی. مذکور سانوات مجموعسیدا کاتتا کیچیک 100دن ارتیق لویحالر حیاتگه تطبیق ایتیلموخته. Saodat sanoat servis mas'uliyati cheklangan jamiyati bolalar uski kiyimlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan bo'lib, har yili 200 ming dona mahsulot tayyorlash orqali hudud eksport salohiyatini oshirish barobarida 500 nafarga yaqin fuqaroni ish bilan ta'minlagan. Mehmonlar korxonadagi ish jarayonini ko'zdan kechirib, Namanganda tekstil sanoati rivojlanib borayotganini qayd etdilar. Shundan so'ng delegatsiya a'zolari Fazman tekstil korxonasida bo'lishdi. Tikuvchilikka ixtisoslashgan mazkur korxonaning loyiha qiymati 40 million dollarni tashkil etadi hamda to'liq ishga tushirilishi bilan 3000 nafar yangi ish o'rinlari tashkil etiladi. Korxona hozirda mashhur brendi ostida kostyum shim, shuningdek erkaklar, ayollar va bolalar uchun turli bichimdagi kiyimlar ishlab chiqarmoqda.
Tojikiston delegatsiyasi Fasman tekstil ishlab chiqarish sexidagi jarayonlar tayyor mahsulotlar ko'rgazmasini ko'zdan kechirishdi. Tojikiston Respublikasining So'g'd viloyati raisi Rajaboy Ahmadzoda boshchiligidagi delegatsiya Davlatobod tumanidagi gul yetishtiruvchilar uyushmasi o'quv markazida ham bo'lishdi. Davlatobod tumanida joylashgan ushbu gulchilik markazida hozirdan Namanganda 64 bor o'tkaziladigan xalqaro gullar festivaliga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Delegatsiya a'zolari ushbu markaz faoliyati, unda olib borilayotgan ishlar, yaratilgan ish o'rinlari hamda shu joyning o'zida tashkil etilgan gulchilik kasbiga o'qitish kursi faoliyati bilan tanishtirildi. Tojikiston delegatsiyasi bir qator gul navlariga katta qiziqish bilan qarashdi. Ayni yo'nalishda Namangan gulchilari bilan hamkorlik qilish, mutaxassislarni chorlab, So'g'd viloyatida yangi gul turlarini ko'paytirish yuzasidan fikr-mulohazalar almashildi. Shundan so'ng mehmonlar Davlatobod tumanida yana bir